bon manatin d'après na dafond de kelo ka pezeni balota ne ati akita pezen gonga ko ti waran de kwa singa mba iti be afe si ko jo lango ti fini enga so eke dalasa je serai la peine de se mettre bien à Katil Lori.

0: ayeke na lege ti mbeni senge mango tënë ou bien na lege ti mbeni gbungoli so mbeni zo atene na mo ti zo so ahinga ndo ou bien zo so ahinga ndo ape mais quand même lo duti na popo ti akota azo parce que hingango mbeti akende hingango ndo akende so ndara ti akotara ou bien ndara so afa na ye makapa so tongana dumo na ti sewa moko wara d'abord éducation éducation awe si mokambo wara instruction ti école et instruction ti école si mo peut ti gue na ni mokono mais na ya ti asewa oko oko mbile ti ba so mbeni sewa mbeni baba mama adumo lenge atene tongana mo si na ndo azo mo na mba ti mo ama tere ape mo zongalo ou bien mo sara so ape mais gi na lege ti amilieu ando ndende so yeke gueda ou bien na mandango tarango poko ti azo na alege ndende si comportement ti i azo awabe afrika ayeke bien e ayeke bien ti nzoni ni ape mais abien na lege ti sioni ti ai so ando ingba na ni na kete ayeke ngangu titene mo ba mbeni mba ti mo na popo ti ala tongaso so ala materie ape ayeke na kiringo na zonga si ala doit ti répondre ape fade so parce que ando ingba kete yeke ma wango ayeke na ya ti abia so yeke ma na ya ti alimon so ayeke fa na i ayeke alimon ti ndo ye limon ti sarango nzoni na kodoro limon ti zango nzoni ngobo ti mo na popo ti amba ti mo la yeke ba e ti kiri na ya ti mbeni exemple ando mbeni comité ti censure ayeke da tongana ye ti za bia na mai ti azo titene ama ayeke nzoni abia so wango ayeke da atënë ti ya ni tandi so ala zaka ge na ndeke luka so ayeke abia so ayeke mu wango to amu kapa ti abia so si ando aye ti ani 70-80 ti ga na ni jusqu'à 90 so ayeke abia so wango ayeke da nzoni tënë ayeke da des fois agbotongo mai titene mo kpe ndia ti kodoro mo kpe akota si kodoro aye nde fade so na afini abia so fa so ayeke e ge déjà mo ngba molenge mo yeke ma déjà na ya ti bia amara tënë tongaso ayeke da ayeke mu lege fa so na mo tene mo lu na ti li ti mo yeke zonga ayeke mbeni ti nzoni papa ayeke ye ti nzoni e tiri ayeke ye ti nzoni alors que ndia ti kodoro ti i aprévoir et asanctionner mais tongana mo zo so mo duti na ti société si mbeni mba ti mo ayeke sara sana na mo parce que zonga kue ayeke sara sana na zo pikango zo kue ayeke sara sana na zo mo lingbi ti dembe ti ti gue na ni na tribunal mo ye mo dembe ti mo gue na ni d'abord na ndokua ti police ou gendarmerie parce que ayeke ala so si ayeke lu gere ti ndia ni na ya ti asociété so ayeke hini ate unité de police si tongana asara ni kue awe si procès verbal ti ala yeke gue na tribunal mais tongana mo ba yeke lege soni so angba ti yo mo peut ti sara même mo saisir procureur parce que il faut aita ti so kue ayeke ma radio ndeke luka ahinga yeke procureur role ti lo ayeke ti veye na ndö ti sedu ti ti citoyen oko oko oko oko na ndo so lo yeke da lo buba ou lo buba ape lo yeke wanze ou lo yeke wanze ape lo yeke zo so le ti lo abandu nzoni ape ou lo yeke zo so lo yeke na moyen ou lo yeke na moyen ape société aaccepté zo kue ti vivre selon rang ti lo selon niveau de vie ti lo na alingbi ti ga mbeni ye ti zonga na tere ti lo pepe tongana mo zo so mo mu ye so asi na mba ti mo na ya ti dunia tongana zonga lo lingbi ti dembe ti na tere ti mo lo gue na ni na tribunal lo yeke saisir procureur titene airi mo tongana gbotongo mai ayeke da tongana ye ti sioni ayeke da ou bien mbeni ye so alingbi pepe fade ndia alingbi ti sara kusala ti lo soit même titene akangama soit titene mo futa mbeni lamande mo defa mbeni nginda na zo so si mo zonga lo
1: so ti fa tene aye so kue si ayeke tambelani na ti kodro ndia ayeke da ndia apouvoir tout aye si aye mbeni azo ayeke da ala yeke ti alaka gi nduru nduru na alege ti aviolence si aviolence ape ti duti violence verbale na alege ti azonga atënë ti ayanga wala aviolence morale so ala yeke sara na mbeni azo parfois na natia couple na ta siwa na place à quoi torturer batimo moralement si amina ke da violence physique na ke da sogio ala gote na tira ba demba ka we sa so we so so we ah ki kita yi ton so di a prévoir et puis à sanctionner dalini a mo somme ke victime si assinamo si moti ki renani wala ti tene aga justice privée pe mo li monsieur gunangbanga ngbanga a petit kirtenamo na pikango katetizuni na